Այսօր սեպտեմբերի 20-ն է եւ այսօր նաեւ դեպի ունենա Հայկետրոնի 26-27 դարվան դարաշրջանի վերամուտը խորովածումը։ Ուրբաթ օրը, անցյալ ուրբաթ օրը նաեւ մեր միօրյա վարժարանը իր աշխատանքները սկսած է, իր վերամուտը սկսած է եւ անոնք, որոնք երեխաներ ունին դպրոցական դարիքի եւ դագավին չեն արձանագրած իրենց զավակները, գնան այդ մեկը անել եւ եթե օգնության պետք ունեն, գնան թեմել դիգին Ռուզան Աբկարյանին։ Այսօր վայս հաղորդումի ընթացքին ձեզ հարավելաբար պիտի հրամցնեմ երգեր Թաթայեն եւ Արմենչիկեն, եւ հիմա ուղղենք հաջորդ մի քանի երգեր Թաթա Սիմոնյանին։

0: Attention McMaster Marauders fans, September 19th at 1 p.m., it's the long-awaited, much-anticipated homecoming football game here on campus and here on 93.3 CFMU. McMaster takes on the Wilfrid Laurier Golden Hawks, so don't miss it. 1 p.m. here on 93.3 and CFMU.ca, homecoming in Hamilton, McMaster University.
1: Այսօրվա այս հաղորդը մի գեսին հասածենք և ունիմ բադվերմ, որ գուկա Թալին Բարսումյանին գոմը, որը գուզեի ընտրել Արմենչիկի կատարողությամբ Happy Birthday, Պարի դարետարձ երկը, և գուզե զայն նվերել իր մորը, որ Սուրիային գարձեմ մեզի գունգ ընտրել.
2: Համերգասրահում, կյանք հայտնի աստղերի կողքին, ուշկնա, նրա ակունան ժամը շարունակ դավիճում։

Այսօրվա այս հաղորդումի ավարտին հասածենք, արդեն նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր Հայկետրոնը ունի իր վերամուտը խորովածովմը։ Անշուշտ մեզ գնաք ու կընտրել ամեն գրայք օրերը ժամը 10:11 FM ալիքի 93.3 CFM յուգայանեն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը ձեր բոլորին գնաղթեմ բարի և արևշատ օրեր։ Ցտեսություն։